0: Reka twakire undi munywanyi ku murongo. Allo. Allo. Allo allo. Wi.
1: Rode rode.
0: Ndakumva neza cyane tuyaganande.
1: Irazaro ni azaro.
0: Razaro uri kwakwenga honye muri giharo.
1: Eh giharo bacha ndabanda bwende muri hage. Bayi umva ndagwo gutomboza bacha. Mwe gatoke tusire kuyumva.
0: Oya ari ibintu biriko birakoga umwanya n'umwanya razabe bigiye kurangira bariko barabisozera.
1: Urazi ko menga ufite mu kigandaro.
0: Muri mu kigandaro.
1: Kuya sakiyumva.
0: Oya nta kibazo hewe. Umuti uriko uratogwa vuba. Ego musubire gusoma kunturire nta kibazo.
1: Bakamufi kwa moyo umba?
0: Oya twegeye isamirizi n'ukuvuga ni kibazo gusakiri kuri antenne centrale y'Imanga ituma kuri 99 mutwumva neza ariko asigaye nk'ubu nubwo buri ngai giharu gashusha kuri internet tucu twumva ikibirira.
1: Acha sina ba makato ngaho nyitwara hoze nta kundi twara n'umukira ba makato.
0: Oya ariko yewe.
1: Yego.
0: Nakubwiye ticu umwana w'umwamariri yarakironka we gusa guma ku masengesho vuba ibintu biratora umurongo.
1: Awa sawa turarindinye.
0: Sawa rero nuko bandagira ibihe byiza nawe.
1: Yego.
0: Sawa sawa.

ati gukora cyane kugira ngo witeze imbere bisaba guhuza umutwe n'ubwenge. Ati gitangura cya mbere utegura umugambi. Tumaze gutegura umugambi ucukunda gukora cyane ukaziganya hamwe no kubahuka. Hari rero amwe mu mabanga wogendera ko kugira ngo witeze imbere. Hari icyo bita planification, utegereza yo gutegura gutegekanya neza ugafata umwanya ukandika umugambi. Ari izo ntambwe ugiye gucamo. Utegerezwa gukorana umwete hamwe no kwihangana. Ati ntukagire ubwoba amugira ibintu byakomeye ugakora cyane ugasaba kwihanganira ingorane no kutava ku ntego cyangwa kwihangiro uba warihaye. Ucyo utegereza kugira icyo bita épargne et investissement, utegereza kuziganya hamwe no gukora cyane guhiga amafaranga ayo ari yose yotuma utera imbere no gushyira ku rutonde utuntu duke duke kugira ngo ushobore gukora.

0: Aha. Nuko watoye kibazo abantu bangara bamaze gutora ibibazo.
1: Azabanza no kubereka kanga.
2: Gitoye nababiri. Nababiri bonyine bamaze gutora
0: ibibazo. Cyo kiwanje nibabiri ubya ubya yavuze.
2: Watoye kibazo cy'imyaka yo kwanyange konseta.
0: Nuyu.
2: Watoye kibazo cy'uwanje umwanya
0: ukinozobera. Reka twitabye telefone. Allo.
3: Allo nero agarutse.
0: Ehe. Duga, duga kwijamo.
3: Saido yaciye muri Vitaro Yanga na Simba na igahindi ya muri yo muri Tanzania
0: yahe
2: ndure
0: kugura itike ni kuvuga rero jewe nza kugura itike imwe Desire agura indi itike imwe ama na Abdul agura itike imwe Abdul atangira imero ziwe kabisa umwandike
1: jewe nimero zanje ziroroshe
3: 68 13 13 8 8 68 13 13 13 8 8
0: Tukishimira cyane. Tayari. Bamaze kuba batora ibibazo, abatoye ibibazo ni abantu batarenga batatu. Ariko je nemereye tike nemeye tike zibiri. Kiyenze natanze nimero. Bava muhira
2: namugurije.
0: Ama nuyu w'imyaka ibiri n'indwi wo mu Kanyosha yavuze ko yose ndayishimiye afise imyaka 27 twizeye ko twese muri rusangi ni ku munsi wa gatandatu tuzoba twishiki kwibuga citiriwe intwari gushigikira urukino rukomeye cyane rwose gushigikira Yusuf Ndayishimiye ndetse na Saidi Nibazongiza muri runo rukino rukomeye cyane rwose match de charité ni match yo gufasha abatishoboye na cyane cyane aba babuze amafaranga yo kuriha mu bitaro bitandukanye birumvikana cyane rwose reka tuvene rero kuri runo rukino tugendere rero ku mugabane wa Buraya tuhicarire kuko amakuru ariko aravugwayo ni menshi cyane rwose ku mugabane wa Buraya reka rero tuve ngaho kabisa tugende kuri ku mugabane wa Buraya equipe nationale ya Congo yarayikoze amateka iza gusinda iza kunganya na equipe ya Portugal gisinda kino kukenya
1: Nurukino rwari rukomeye cyane benshi kabisa bariko bari nyuma cyane y'umugwiserukira gihugu wa Congo ariko uravye nuruwe ni Congo itari novuga benshi batariko barayiha amahirwe bivanye n'ingene baje guhura n'umu adversaire akomeye iki gihugu cya Portugal kuko kirimo abo bakinyi bafise novuga izo profile zikomeye cyane kuko bacha bari mu migwi ikomeye ndavuga nk'aba aba bakinyi nka Cristiano Ronaldo izina rya Cristiano Ronaldo kwa raba bano bakinyi novuga bava mu migwi za Paris Saint-Germain ari kukaraba amazina y'ino mugwi serukira gihugu wa Congo urabana ko atari amazina aremereye cyane nkuko ubona Portugal rero n'urukino rwari rukomeye cyane n'urukino ku mpande zose ubona ko imigwi yose yari ihagaze neza ariko ni na Portugal ubona ko batanguye kwinjira mu rukino hakiri kare kuko bararose novuga icyo gitsinda ariko ino equipe serukira gihugu novuga ava yuko bajya mu karuhuko rya Congo baza kuba bariko baratsinda novuga icyo gitsindo cyo kugombora ariko ni Portugal jewe cyo naraye mbonye nuko n'urugero rw'uwitwa novuga Cristiano Ronaldo kuko urabona ko hari imipira yagiye kuba ari kararonka ukabona ko bisa nk'uko biriko birabagora kuko urabona ko baragerageza kumuhereza ayo mapasi ariko karaba ikijyanye na finish ukabona ko kitari kimeze neza muri Cristiano Ronaldo je novuga nti kumumenyereza urabye Cristiano Ronaldo karaba n'umwanya yamaze mu kibuga je kubwanje ntabwo nari kumugumiza urya mwanya wose mu kibuga ntaramura plaza kuko icyambere na mbere Portugal ifise abo bakinyi irafise umusubirizi yari kuba mwiza wa Cristiano Ronaldo umwana akiri muto kandi urabona ko Congo bavuze ko bafise izina ry'uwitwa Cristiano Ronaldo nibaza yuko Cristiano Ronaldo twabonye mu myaka yahera siwe twabonye ku munsi wejo rero Congo kuba yarashoboye novuga kwitwara neza ikagombora icyo gitsindo burya attention na equipe ije kukugombora wamaze gutsinda mugiraje kubirikira kugombora ariko ni novuga ati ni felicitations kuri kumugoserukira gihugu wa Congo
0: Congo bana Zambe barabikoze neza cyane rwose ni igisindo cya mbere burya equipe nationale ya Portugal niyo yatanguye kwinjiza igisindo biciye

Reka kwanza maze kwanza nangure kwanza ino ndirimbo bantu b'Imana. Urazi ino nakundara nakundi weza neza ino video ya Lolilo Mzizi wajiwe. Hari bintu ofite akora akora muri ino video aho akwereka kera nca namwibuka Lolilo kera cyane akirimba hamwe no muri rimbyi Shan Queen. Kanje. Ariko tuko turabona yuko muri kino giya akwazana n'inguvu zidasanzwe cyane aho kubona gumare kuri indirimbo hari indirimbo imwe amaze gusohora uno munsi naho urumva ko amaze gusohora indirimbo ino ndirimbo kayitwa Nopfa urumva ko Lolilo muri kino giya cyane muri amezi gusa urumva ko amaze gusohora ibikogwa nka bibiri urumva ko adasinziriye ariko akoguma gusa yerekana yuko ari updates reka tubwire ati Lolilo abandaye neza ino nguvu nyine kugira ngo bizoje bibana bimera neza apana vya bindi vya mezi atandatu apana vya bindi vya mezi ndwa mezi umunani ugatusanga umuziki wiwe canke abakunzi bacha batanga kumukumbura ariko rekuye nkuko indirimbo zibiri ayandi mezi agacare kuri zindi zibiri ayandi mezi agacare kuri n'indi ndirimbo imwe ivyo bice bituma umuntu aguma gusari update abakunzi bacha baguma gusaba bari update wewe niwe Nukuri ku Imana ino video ifise kala imwe irenze gusa ico bita kala biba bisigura ko ifise visuality imeze neza Ewe utayizi no ndirimbo yitwa ngo nopfa agenda agenda kuri YouTube tumushigikire dushigikire zino mano turinga kugana dushobora gushigikira zino mano abantu ba bantu baririmbyi bacu ko bazikuririmba ko ari muri jet kuva kera Lolilo ngacangaruka he nibaza ikibazo none ko guko mbona umqueen wino ndirimbo ari umugore wiwe bega hoho ni kwera ino ndirimbo yitwa nopfa canke niki urumva ko atashura kuririmba undi muntu atari we nyene atari umukunzi wiwe canke atari umugore wiwe kuko ni we nyene azishura gupfira nini

yuko yireze ko tugenda gusana indirimbo imana yabuno nyene wumvise ibintu bya Fortran yuko ataza sinza sibintu byo kujyama sinza kuvyo kutujyamika ngurumva ibintu biki ewe ewe aya makuno ne waruyazi aya makuru muririmbye Pastor Lopez tuva mu vyima tukinjira tuva mu bwiza tuva mu bwiza tukinjira mu bundi ni tuva eish nuko bimeze rero ni imana ya indirimbo imana sumunu ni indirimbo ya Pastor Lopez rero Pastor Lopez makuru naya turazi neza ko akategura igiteramo kizoba itariki zitanu z'ukwezi kw'indwi mbega icyo gitaramo none warukizi cyane gusa wewe ofete nukugira gute nukuguma gusa uri zo nukuguma uri maso kugira ngo icyo gitaramo nikizogucike mu ndagusa hewe namba hari bitaramo bigucika vy'imana ikino giteramo cha Pastor Lopez nikigucike nico gituma nakubwiye yuko utagiye mu bitaramo bimeze nk'uko mbega wewe uzohezagirirwa hehe ku bintu byo guhezagirwa nahanyene

bazi ko akuri bazino ne aho hantu hazoba iyo construction ico gitaramo nihe namajahe naho Chris Corpus aho bita kuri efi munyakabiga ndazi ko ico kibazo warugifise kuko nakubwiye gusa nimbukeneye ko imana iza kuba atari umuntu mu buziba bwawe nukugana gusizo tariki 5 z'ukwezi kw'indwi aho kuri Corpus kuri efi nyakabiga nyakabiga urayibona ikawaze na guadresse ofite urafata bisi yo munyakabiga hama urabona hajyana bisi katira ishaka kwinjira munyakabiga tujise urabona aho nyene ofite rohero hama hajya bisi katira hajya kuri SOS aho bisi kigusigaho nyene aho ucutera wururuka wururutse rero ucumira nko kumenga uciuduga haruguru urumva umengo kuja umengo gira ugende ikiriri urabona uduze rero hari haruguru ofete ucubona rero kuri efi nyakabiga naho nyene itarikiro zitanu z'ukwezi kw'indwi kuri efi nyakabiga wirabe ici

atereka mpeze ndagwaye no playlist ya zino ndirimbo twashuye kugushira kuno musi twashuye kukuvugiriza indirimbo yande indirimbo ya Bface hamwe na Ibra yitwa ngo connection ne indirimbo ya Sami Melody yitwa ngo for you ne indirimbo ya Fabulous yitwa ngo who I am ne indirimbo ya Jiki yitwa ngo I am Kigali ne indirimbo ya Adrisa Kim yitwa ngo icyaha ne indirimbo yari muri Bonis yitwa ngo ihorere ya dramati reka yo genda gushimire cyane washe kunyumviza kuno munsi reka imani guhezagire imani kuronsa amafaranga menshi ubumutunzi kugira ngo ibintu by'imihari bica bitera bigabanuka kuko usanga umuntu adafite amahari acagira imihari myinshi cyane urumva ngo wawe ntigeza ma nkumva nujya ni hani imihari ciwa myinshi ariko imani imaze kugwa amafaranga ya urumva ko imihari itera igabanuka rero na ku munsi w'ejo Imane igire gute Imane gumi guhamagara meza kugira ngo ushobore kumvizira dundi dukritire ati je ndakubwiye gute ijwi kurumva nawe sundi ni soso cyangwa ni sonya bye bye.

0: Aitandatu mnani minungi tandatu mirungi nindu nindui Umnani gatandatu kugira ngo dukwa kire kuri apel Inu kabiri gatatu kane kane rimwe zero gatandatu kugira ngo mesaje yawe tuyisoma tangorane nimwe Alo
1: Gute
0: Tumeze neza nawe
1: Nameze
0: Utwakuyurihe witwa gute
1: Jambosko
0: Jambosko twakuyurihe Hehe
1: Ndiyo ati. Nana mwenye kaviga.
0: Wari wibagiye ahantu uri Gabosco? Sabge? Ego tumeze neza weho? Ndikonda kumva nabi ruko biracika guri kukuntu. Wowe sinzi kunyumva neza Bosco ngaho mwenye kaviga?
1: Ana ndakumva.
0: Umudujo muza kuri bande Gabobo? Pole sana. Appel yao ni 68 60 77 86. SMS ni 72 34 406. Ikiganiro n'umudundo. Witwa Chege ari mu busore ngo abakozi ba radio ba Radio Culture. Ngo ni batahije ngo amengo n'umufasha wiwe Munezero Pascazi. Ngo n'abana biwe bose abakunzi ba Radio Culture ngo bose ngo ntibagiye aba Rasta bose. Witwa Chege. Ari mu busoro. Asante sana Mr. Chege ngaho mu busoro na kutuma bwa muri kintu kiganyira umudundo twizere ko uri kugira ihe vyiza ngaho mu busoro aho muri zone ya Kanyosha
2: Ibintu byose bigatu
0: Agese ni kuri tubana yanikiganyira umudundo tubana nyakubakira kuri telefone ndetse no kuri no kuri message kugira ngo rumeze buduri ke natwe muri kino kiganiro amuko twakura ndetse no mugutwanikira ubuzima bugufi muri kino kiganiro

0: akaririmbo zowe ni Ezekiel Mugashinge yagasavye na ndetse anagatuye icyo tina bagenzi uyu yataje muri kiro kiganyiro mu Burundi dusaka kimoti gera kuri 15 ngo tube tugisozereye ariko cyabana yakubakira kuri appel zanyu ndetse na message zanyu nkuko mubananya kubikora nko kubitwa Jimmy ya gadati sawa sawa kuri none culture ni Jimmy rera karirimbo ya kumvise ngo kandi ngo twubahwe akarimbo biheringe ndi aliasa byasante sana bona Jimmy nawe giri ibyo biza ngaho kuri telefone allo
1: allo
0: yesu meze gute
1: sawa sawa
0: utwa kuri ya witwa gute
1: ndabako ni ngaha mukanyosha ndi
0: Thierry
1: Thierry ngaha mukanyosha
0: umududu mwiza kuri bande umududu mwiza kuri bande
1: allo
0: Umududu mwiza kuri bande Thierry.
1: Kamera kuri nyene mpaye mu.
0: Asante sana.
1: Eka se mbona na utuvukana ngaho mu gaka etene mu kinongo kirambo mu kinongo.
0: Aha.
1: Eka se mbona pavire mu gaka ari taki mu gaka.
0: Aha.
1: Akaririmbo.
0: Yego.
1: Tatwa sina.
0: Kande?
1: Tatwa sina.
0: Uti?
1: Akaririmbo.
0: Eh.
1: Tatwa sina.
0: Kasarafina.
1: Eh niko niko Kariri ni kuririmba.
0: Ririmba twumve.
1: Eh ngwahi mama Serafina.
0: Ewe.
1: Sa.
0: Ndagushimire cyane.
1: Sa sa wunyene si ntamwo.
0: Asante sana.

0: Reka twakire umunyanyi ku mungu wa telefone alo.
1: Komera.
0: Yamuneza cyane tuyaganande.
1: Imande vuga nyine mu mayebe kwirantine.
0: Umeze neza kamande vuga mu mayebe.
1: Ah ni prepare kweri.
0: Bamugira igihari yabarakomeye bameze neza.
1: Yera akomeye kweri mwene wacu.
0: Sawa, ijo yigiza kuri ndirero.
1: Yo yigiza ku mugore wa nganga turi kumwa nyene.
0: Eh mubwira ati mana ntanzi ko bwana.
1: Ewa rakumba kweka.
0: Yego.
1: Nataka tuje kumputa Black Road.
0: Mhm, urakoze cyane.
1: Ewa rana ba wa nganga turi kumwe Yoweri Saterine Zua ndabwira drogiza.
0: Mhm.
1: Eka mbone papa, eka mbone mama ndabwira drogiza.
0: Mhm.
1: Kambore dize katuka lakua hali maana nyele waka hati na mugiri drogeza.
0: Mhm.
1: Kambore dize tawukua hali ya murutubu, mawukua ama mufivabe uzi danieri diyo kuhigwe na mugiri drogeza.
0: Mhm.
1: Na mwenye sidafuwa geweza kuhudu wenda kwe mero.
0: Urakozi shani.
1: Akarini imbo.
0: Oui.
1: Hali teka.
0: Na tewe.
1: Ndi. Na mugiri sidafuwa geweza wasu.
0: Sawa sawa.
1: Drogiza rero.
0: Ya twese muvandimwe.
1: Murakomera.
0: Witwa nyusha nawe rero ngo ijorogiza kuri mwene wabo ngaho nyimahoho. Nterura tuyi ve Violeta na Bera na mama wiwe ngo nabamuzi ku izina rya nyusha ababwira ati mana nanzigo ngo akarimbo kazima imana inkunda ngo gashika abananya kabajyohera. Allo.
2: Sawa.
0: Ni impole tuyaga nande.
2: Yagani ni mwana yita Girimbabazi.
0: Utkwa kwirega Girimbabazi.
2: Ni musama.
0: Muri musama nga mukanyoshi.
2: Ego.
0: Ijoro giza kuri inde.
2: Gaziza kuri gise.
0: Mhm.
2: Amare.
0: Ego.
2: Narayira.
0: Mhm.
2: Nabaya ati.
0: Ego.
2: Hanwe naniwea.
0: Mhm.
2: Hamina chasheri darugu.
0: Yego. Ndagushimira cyane rwo kuri bibi byiza. Wi, akaririmba kare.
2: Marta.
0: Sawa sawa na ugubwe neza.
2: Yego.
0: Kraper mukinino nawe ngo ngwijoro giza kuri jewe nyene na Buhanza na Dominico na Kinarsine nga mu busoro busiko na Buhanza na bigora bagabo na iza ibigora bagabo izaki. Adriana Ananga onye na jela nga onye mukabondo Oscar nga onye abiyogi na deo nga ukubuterele Gwabo sivagire ijoro jiza Nikuli mnogu tanda tunu mnana majana tanda tuni ndugi Ama jana ndugi na mnogu mnana tanda tunu kumi mnogu ndugi na zibiri Ama jana tatu na mnogu ndugi na zine jana tanda tu Uyunawoni atimera mwiriwe ngo madame na abana ba wingwa basi na norbe na Buhanza na yanwa na ere na wiwe Namandira na mandira mumbaba ngo nabandi bose eh unango ni songwe singa kuri okay bazar reka tugushimira lo
3: ola
0: ndagwemirwe neza tuyaganande
3: playa kana ECL anyo
0: utwa kuri Ezeki
3: ubumere tufugara ndingamo ndingamo no kujabe
0: kujabe ijoro giza kurinde
3: Kuri apasi, mlopiri, na tofiro, na papa na mama, na sapimana, na itwale, na seretini, ya wanubosu wandu kusina cha mirakira etekiri, na wandu kusina cha alioni, nda wakaita, kariri mbo.
0: Wi.
3: Klavivi ya satuki.
0: Ugiri chure jiza.
3: Asante.
0: Sao.

witwa Eric mu Kinindo ngo ijoro ryiza kuri Jace ngo ku muvyeyi wiwe ari ngaho onye mu ntara ya Butanyerera na ira ngaho onye mu Kinindo Olivier Innocent ngo ijoro ryiza Arsene ngaho onye mu Busoro na Shege mu Busoro ngo bose ngo ijoro ryiza ngo ni Eric mu Kinindo ngo ndirimbo ni ku bitu tabare ya Theogene ngo bagire ibihe byiza Usikanizi kama sabu wali ya mirangu muna na Butanyerera Nyabiyogi Mgwaratia kama wanubu sebaba wali kum... Ngo ijoro jiza ngo akatea kama wanubu sebaba wali kubu mbiza la dini nikite kwa na ya wako kwaneza Ngo kanabifuza wakala ijoro jiza na chanishane kumijango uwe kulima mabera na biranga vile ima na Floris Gururi ya sache mutama unuanua harina ere na wiwe Siriro muri Amerika kansureba muri Kenya Norbert nga mukanyusha Gerard Nyamonde Claver mu Kinindo akarimbo ngo ni danger ngo niko asabiye abari ko bumviriza bose radio inodikitiye muri kano kanya nabo agatuye